0: Radio Študent općina pod Rožnikom.
1: 89,3 MHz.
0: 1240 kHz ili 240 metrov.
1: U stereo mehaniki.